0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: دس از ایف ایم 101.
2: ایف ایم 101 نال نال سڈے تے نال نال تواڈے. کیوں جی کوئی شک ہے کیا؟
3: ٹیون ان ٹو ون ابو